bile monati ya mahuwe lebitso la pina ke goma ba retirine ha itlale le kgolo o tsebe he goma ha ya tuma fela ina le bahale cha cha.

0: Kgomo ha di na motlo ha pele ke bana ba motho ba dula hantle metsotsong e hahamalang ho ye le shume ka mora hore ena ya le shume metsotsong ya ne mashuma ba raro ka mora hore ena le shume ke tlabege kena ho dikgeleke le tlantetsetsa ho 0860003084 e re ke le tipatipe ke hlae ka mane ka semousung ke bone na ke kgutla ke tshwereng ka mono ka mabenkeleng ke atla.
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Kovisi ya VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swaipa ka extra savings ha o rekisa sebaka tlase ho dilemo tse 18.